0: Felicidad Estéreo.
1: Felicidad Estéreo.
2: Una de la madrugada. 30 minutos.
3: Haz de este lugar tu habitación. Llena cada rincón.
4: Junca al. Para que me declare yo mil. Uti Rajao. Macaro Sohi. Nadie va a conocer la Junca al.
5: Kila esne ke koshlanak inka usk angelak chiruli kakwa Dios, sik omak anitek angelarun. Matashk angelak chiru eplikib am il Dios likesh angelachak rulena eyukwa nakke kwanchakumpak alinima Eufrates, malah utashk angelak chiru eplish Dios eplah amorreo likwanke parin salina jejain. Abanan, la inho kebakwi likwalal inka hol, tok angelak chiruli kakwa Dios.
6: Spanak Chorela, porque se pala a ti, Nesai Cholehei, 104.5 FM, La Jucapal, Ajo Alro.
3: Tu espíritu, Señor, llenando cada corazón.
7: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
8: Apocalipsis, capítulo 12.
9: Utkikui li hundi satpach oleg sachoshal, kikui hundi ishk na lemtzun di rak, jo na lemtzun di sak'e. Lipo kwan rubeli rok, ut kwan hush korona sash cholom, uchiruli koron, kwan kaplahuli chaim. Li ish kaan ak yakak ish, ak okre chik irat, kyochish kaparesh pan israelal. Ut hun chik sach bach oleh kish kut besi chiku sach oshar. Kikil hun linim lahos akshul, kakrish, dragon shkaba. Kwan kukub lish cholom, ut laheb lish ukub. Utsaib lish cholom kukub, kwan hun hun lish korona. Utrik indish ke kyochish kelom kil, nap ali chayim chiru choshal. Kach inchik ma ki khach di chayim di kyochish kelom kil. Ut kishku tsar uchich och li chayim, di nim lachos akshul, ki shakli chiru li ish di okre chik irak. Reynak tish nuk lik ulal nakta yolak. Ki yolal ish kulal li ish, china telom, Uta anchik tataklang sa shbeneb li kwangkeb sa ruchich oj. Chan-chan rikin shukch ish tataklang sa shbeneb shpanaka anak chik li kyalre sa shbeneb. Li kulal ki sapuk ut kik amerik indi Dios bar kohkokwi sa li shloklah kohribal. Li ish ki elelik ut ko sa li chakich oj. Bar magakwan sa li nakhe khana kawresimbil chokre shbani Dios. Utaran taj olanik shbani Dios chiru o shibchiyap. Rikin kwakipo. Chiri siya ang kikwan hun nimbla plet sa chosha. Utli anghe Miguel, rochbeneb li anghe li nikitaken re, ke pletik rikin di hos akshul, dragon. Uteb li anghe li nikitaken re, di dragon, ke shten aha anchi pletik. Inga keshkuy pletik li dragon, utinga chik ke keesh na ajeb sa chosha. Kikute sa ruchichoch bandi Dios, li hos a dragon. Di dragon aan lik anti, di akwan akwichak nakter, haan lakhtsa, di nambalakin reeb, li kwanke saruchich oj, satanas na keman re, kikute saruchich oj lakhtsa, ut kikute akwitish anghel, li niketaken re, ut kikwab ikhush chabshkush joche atinak, chikaw sa chosha ut kishke.
10: Nakwan, kolun chak rikakolbal, Anakwan ni kakwa chikta kwan shkwangkil, utaan chikta taklang. Kikutun li shkwangkila li Kristo, nakisik chaksa chosha laksa, likikitok re, likichak pabanili, chirulidyo, chikik chikutan. Ep likichak pabanili, shenumta sa shben laksa, sa shkaba li shikikel li khun li chanchang karne, Uchbanak kesh olok chalal na kaan lak kolol reeb, inka kesh rash juame, tok retal kesh kulkam. Hokanak chisaok tashak sa echol, laesh ki kwanke sa chosha, abanan ni kwanke sa ruchichot, utsalipalaw, tok obe biru, shbanak laksa, kikute sa ruchichot, shikwang rikineb. אחוליש חוסעיל, שבנך נשנם, נחולת רשת חייל, נחתה סצ'ך,
9: רו. וליחוס הדרגון, כשכאירי תנק ככותי סרוצ'יצ'וץ', כי אוקש תאכן כלי אישק, לכיתולה חום שקולה על תלום, כי כאה כויב לשיק, לאישק ותה רבופיק, צ'ן צ'ן שיק לנים לקוץ', שאינך תא אליליך, ותא שיק תוך סליצ'קיצ'וץ', סלינחך הקאורסים איל שוכרש פעת מגה כואן. ותרן תאג' אולוניך שבנידיוס שירו אושיב שיע, שקין כוחי פה, ותרן תשמוקריב שירו לקנתי. ותליק אנתי כשקועה ג'ריש לאיש. ותליק כשקועה צ'נצ'ן הוא לנימה, תנך תאג' אמך שבנירוך לנימה לאיש. לאיש כתן אג' שבניצ'וץ', כשתה ריב לצ'וץ', ותקשצוב לה, וכשקוע לחוס אך דרגון. כחונה כחוסאו לדרגון, סשבן לאיש. קודשי פלטיק רכינה בלי רלש כחו לחוקעת שכקנה. ענה בלי נקב אנון רי לשחרע בדיוס, ותנקב פאבן רי לשגלה לכשעולו בלי חסו קריסטו.
8: אפוקליפסיס, קפיטולו 13.
9: ודדרגון כשחלית שירי לי פלאו, ותקיקוי נקי אל צ'ח סלי פלאו, חונצ'יק צ'נצ'ן חוס אכשול, כואן כוכוב שחולום, ותלחב שוקוק, וצלי לחב ששוקוק כואן, חון חון לשקורונה, וציבם בילצב לשחולום, חון דיקבאך רשמחי כואן כילי כהקווה. לחוס אכשול כיקוויל, אין צ'נצ'ן איש, אבלי רוח צ'נצ'ן רוח לשול אוסו, ולרוצרי צ'נצ'ן רוצרי לקחקוך, ולדרגון כשקעי לשקקווילל, ולשכוח לפער לחוס אכשול, ותקשקעך כיש כואן כיל. ותקיקוויל נכון רעב לשחולום לחוס אכשול, כאוכל וצ'נצ'ן קם קרה. הבנן כקירה, סצוש צ'עולה בלי תנמית כקנת שרלבן הכקירה. ותקשתאכה לחוס אכשול, ותקשקש לואה לדרגון, שמנקשקש כואן כי לחוס אכשול. ותקשלואוניה כי לחוס אכשול, ותקשיה.